0: keng khopotsa taba engwe wa e bona taba e tsala ngwana tse ke Maria ke re na konye ya Maria na konya Maria tena sentse re tseba bohle a ke rate lo kena ho yona taba ena hore a ye batho o hlapa thata ai pumula ai pumula motho o kenya ho tulena a kete a tswe a kenyela ane fela o bona ele me tsholo fela ele me hause a bia le betse lo go tsa tlhafu e mo bala taba ka ke ena mo ite a re tlwele mo pheta di tlhako tsa maoma a kwa di pheti di ka na pheta wa she
1: ta se ka se kwa na fa re tsene se tsakimene
0: a ka ta o tlhapa ngwana mme o la tatsona tsela ka mola jwale o ntse di fofonela o nkhatla sa mafi mo fofonela ka ke hela tlwela a di pheti
1: ke bona motho yo mo ga ntire tlo a ga ntse ka mo
0: bale tsetse ke na mo ka re di kipanyana jwale jwale wa di bona
1: ke ntse la palisa yo
0: pheta jwa
1: o ke a le baka
0: o di pheta jwa nkoko ke
1: o sibile
0: masi o pa di pheta ko ko ke
1: mafi